je be ni ola olorun iyanu oba to ti wa ni gbagbogbo awa mo riri re ayin o ai di ba je oba ti o le di ba je lai lai titi aye raye ni o mo wa oba to lokanrin kese olorun awon agbagba olorun awon omode olorun awon ologbon olorun awon